0: se ebitumi aba se odidi bia bi ebitumi aba se wo yo opanyi bi ebitumi aba se wo yo difo bi ebitumi aba se o wa kwantu omokra papa emre se ubenya hoto so sronko
1: se eye danya
0: emu abitumi afri haba. Because of what you've seen the person do, and I say, because of the beer, nipano ejina beer etieno. Uwa huto suo kesi ese di eti beer ubitumi abwa. Amen.
1: Amen.
0: Uwa huto suo kesi o se di eti beer ubitumi abwa. Meanwhile, ebi wakura na ni a uju ne wonya ususu no ne nipano ni home wasa. Yesu me I ti say obi a ne ho nipa bi ye adwuma e wo suapon mu e ho me wo experience ntima me nka ne sa obi ho nipa bi e wo ye adwuma o suapon mu regardless the officer nipa ne wo no abusu enim se se omo di hie bi pese omo ko school ni bia omo mre because omo ba o simosi e wo ho. Meanwhile, no crane beer. Wono owo ho. But onu na gina scale baako because oni akwanya.
1: Obetimi di obi akọ.
0: Akọ. But because of the yehunu se owo be bia owo ni ntino. Ye nya hoto so. Se oni pe hunu nyankrompon ni kese ya. Obenya hoto so nyankrompon. The emma ni pe ntumi nya hunu nyankopon. Nenimu nyamun fa ye honto ne so se ye nyamunu ne kesiye. We underestimate God. Jesus. We underestimate God. Ye hunu nyame wo ye yete bia so. But God is bigger than what you think and what you see. God is bigger than what you think and what you see. Senia uhuni pani nya sky kakra no. Uwa honto so wo mu se eto de din po betimi aboa wo no. Nya utoso we rade nyankrom pomo ne hunu se ene pa bebre e wo nyankrom pomo ne pa bebre ene mo nyam bebre kasiye bebre tumi bebre ayarisa bebre wo jie bebre e wo nyankrom pomo se nya utoso wo ni mu a obetomo na wa ma ne pa aye wo de wo se na mesie rade se oye mi jwan kobia
1: ni ma bank
0: ani ma bank se
1: me nyankopon
0: a me di me ho matwe no me di me ho matole so David hunu ni nyankopon ye.
1: Jesus
0: papa se unnim de onipa bi etumi ya ena utimi de ho to ne so
1: because papa
0: enti se hunu se de nyankrompon tumi ya ubetimi akasansem wa David kai wasi erade ni otena twedi amponu na se no de otena otusu na hintabia otena twedi amponu na se na mesi erade se me jwan kobia ma bank se me nyankopon a me de me ho matone so ena no pe wana odo ho matone so papa obidi ne ho ato ba siri bia da na se so ai ba siri bia eda na se so obidi ne ho ato bansiri bi eda na se so obidi ne ho ato kawa bi ehye ne so se de eye de ede a ebe mia no badin kwenhia esi wodi be bounce ness se urade amo ho ba oboa bande down sa papa edu ba bi a ho enyoma bi wo ho a ye de ru ahyemu because of nipa bi anase obi asem bi a waka ye ji nipa ni di ba me pese o ti ase se se wo be ma urade aye wo hinta bia wo dwan ko bia wo nyankopon a wo de ho ato ne so a ani me ka cho se wo be di nkuni na enyoma bi be sia ma to asoma me aha
1: me dwan ko bia ma bankese me nyankopon me de me ho ato no so
0: okay
1: Miensa Ampara
0: Ampara
1: Ono na obeje wo efri ofidisunfo efidie mu
0: Amen
1: ni owuya de seye mu
0: Wonu na obeje wo efri ofidisunfo efidie mu
1: Mm
0: Ani owuya de se papa wo pro mpo de bia Yesu wo efidie De bia Yesu mi efidie Efidie ni bi hwan Ye botra ye tie bi suma ne sen Ne so Awurade cry Wosu onu no beji wa fri ofidisun fo ne fidi papa se wonim se fidi da wa onfa ona
1: kwesho
0: but se onipa nim de wo nanim no yetu ya na mon keke but Awurade a wo ye odunfo no
1: wo
0: ji ne ma fri ofidisun fo no ne fidi mo se wo de ho tu Awurade nyankron pon so a wo ji fri ofidisun fo fidi na afi o se o wi ya de se ye
1: ni no ji
0: wo ji fri mframa bi wo e bo a eye yade enko anana mu
2: 25
0: na sa yade no enye yade a eye utipa obi na eko eye yade a yade abase emeku wo se eye owu yade e se ye owu yade e se ye ene radin fa wo hinta wo se de otena otsusu ne hinta bia otena twe dia bonuna e radin fa wo hinta Awurade fa wo hinta Awurade fa wo hinta na ommo ho bai fro bone fo ne nsem
1: Jesus
0: Aso odun no ju free ofiji sun fo ne fidie mu ani owiade seye mu And I declare
1: Jesus.
0: And decree upon your life
1: Jesus.
0: Afidie bia yesum ti awo Awurade ma ofidisun fo ne fidie ne sɛ
2: Jesus I'd like the second verse
0: so cause why ya ne fidie ni ono ankasa
1: Yes Lord
0: ani ne fidie
1: Jesus
0: ne fidie na wo sumti a wo ani ono ankasa ni ne fidie Awurade nyi wo fi ofidisun fo ne fidie ofidisun fo no ne fidie na wo tu ye no esumti a wo no Awurade nyi wa na mo fi say adie bia ye owiade sey ya tuatia wabusua se emeku emfa yade emro na yade ye yade wo emeto so no Awurade ntwe wo kra emfiri mu
1: amen
0: oso obeji wa fi ofidisun fo afidie mu ani owiade sey mu
1: amen Ode nintakra bekata wosu.
0: Na Awurade nyankopon de nintakra bekata wosu.
1: Na nintaban se na obekɔ akɔhye.
0: Na obemma wahye ne nwunu na se nintaban na se ena obetwane akɔhye. Mhm. Nintaban na se ena obetwane
1: akɔhye.
0: Nintaban na se na obetwane akɔhye. Papa to asoma me nyamfa mompae.
1: Ode nta krabekata wo so.
0: Ode nta krabekata wo so.
1: Na nta ban se na obekwa kwohye.
0: Na nta ban na se e na obekɔ na wakɔhye.
1: Otem ne nta krabwo ne ne nokre. Enum urinsro anadwubumbo.
0: Mhm.
1: Bema etu nam ewia. Yaredom a enam esum mu.
0: Mhm.
1: Nsanyade a esai adie ewiakete enso apem beto wonten na opidu ato wonifa wudie erinka wo nwotwe woni nkoa na wudie behwe na wehunu obonufo aketia
0: amen amen wo si ni nyinemu Awurade bekura na wahwe wo so na na wie ye kura me di wie ni se wo boni fodo onyae ne wo yo
1: bi amekoso aye
0: wo bekoso aye wo bekoso asorietia wo bekoso akwetia wo na su nhyirasem ni se se wo ya atamfo ni soretia wo a wo bema apem
1: atoto
0: wo bonkum so na pidu ato
1: unifa
0: so na wo die bi nka na wani nko a e na wo di be hunu obonefo no na kete e bi nyede enka anope yasem ne yempa e bo nyina se Awurade mfa yensie ni hinta bia wo se ni otena osusu ne hinta bi but na twedi ampo yunas ye mpa e body se radin fire see radin fire see this is our prayer this morning radin fire see abra ehum ni inframa boni ebono radin fire see afidi a yesu owiade say ene ne kahuna radin fire see afiye be bom pa yesi manu 25 Eradin Fayesie, this is a very simple prayer. May you hide us, O Lord.